usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuhuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agyesa wa nkoho wo yare wadwuma nkoso wo pese utukwan wo pedwuma bi wo kaaka nansa ne age wahunu koba wo ho afe nanso nya kunu abaifo tatawo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwankyre na wanyame nam wodi aman ta me usofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya kra. Shusha Joy Chapra wa jia main tamie usofu eda nono wa kwa da so Ezio Hospital Nechiri wa bisa honorable store na obetchila wa tamie usofu ono. Friend wa 0244 734935 wa jia main si

0: Da mewrade na yɛma yɛtiefo nyinaa so akye bio na yɛma yɛ ho akɔ aba mmerɛ akɛsɛfidie so aha ɛnhyira 104.5 yɛda wotwiri ampa onyame ase da a yɛtiefo nyinaa nso ase ɛtumi ka fa mframama no yɛde ne kyerɛ kɔ ada so sd hospital no akyi na ɛne onyame difoɔ ɔgyeama sunsum panyini tamea odifoɔ berɛ ne a ne bɛtra se wafidie so akwenye so chia so panyi bidi akon dadi akra ye mwa chano pay chia uncle Rua Douglas Thompson Bishop Martin Efojo Kwabra da kona fi da fuwa wafili yesu nyina emamu nyina achi na hafi ya chia Dynamic Joy Chapel International sofu ma mami Becky Mefia sofu kwame ma rose awo denyame so panyi le jase yi eno wane kamu fi hu nyina ano unyankopon enkosu eishabu Odi for Jamai, Namiatum, or coming home Ufia, Quad da so SD, Hospital no Echi. Namiadisia mutia mufidioso, if you crew ped we masori, the ho, any uji for an edi or Jamai, as we friend Tabia udi for, and as you subpenny, Pim San before, Dadia con, Kanye woo, a dear, and when a cohono or diamano. Odi for me watching,
1: Yatina,
0: a quabazo so.
1: Majoso
0: na mpom ti sai
1: obade anada roma eja timidi e bedru asumdwe mu dia na ese wakora yi bi
0: de kristo ase na kwade me gbe mu musue ko musa ase mpom ti sai
1: ah
0: da diakon
1: ei
0: sunsun penyini
1: sofo e wi ase
0: ta mie wudi fo
1: ti ti e pokura na mpeni fo si nsue ya de
0: etogun wo ho
1: etogun sa dɔso
0: mhm
1: ese so e den anu a
0: na dadi eko na nkoa
1: amebo me say epokura no nsuo ya dai
0: etugum
1: etugum
0: ti musa wo hu
1: e wi ase nipa bia ni wi ase aso busa fo na hobo aso na kwankroda
0: enu kwasem
1: oba ade ne kurikuta yen
0: adum
1: edi na obo bo no nyame nam de to me ho
0: dadi
1: eye nipa e ba ho
0: ne hwe adwuma
1: wa ne hwe adwuma no ene ye de hu dia ya dai amame ndi enya edi a sabe meme na makwa akofa sabe meme na makwa akofa de a ana nka meka se tumi ni nyina ekuta me nanso tumi ni kuta obo ade ono na hye me se me nkwa me ko no hye me se me nyina me gina nti se wo bisa me se me wote sen a ne kwan mu ano no se obo ade ne ka kire me se ene ni kwan se wo kwa me ni aho oden
0: je dadia kuno dadia ye kwa nkwa dadia ye kwa nkwa Na mo da o kamno ya da dibi sun da dibi su twada diem
1: sanati e
0: da dibi su sa dia da dibi e che no
1: enu ti na me kire wo sei
0: me ti wase e
1: onipa bia ni wi ase asabe na wo boa
0: esna kwankro
1: asuna kwankro da
0: da dia dem pa da kitu bi twa no
1: sanati e enu onipa wo bene se da kura wo ntimi mfro banchi dua
0: o banchi bia
1: ai
0: da no di wo fo mu
1: so va se banchi bia ketu abi
0: ketu abi
1: e super ko huri ne ta no hwa de o bene se den untimi mfroda enu ntina me kyerɛ wo sɛ wiase kuro bi wa na kuro bi ayɛ dɛn atoaso obene ya mini nsi
0: oyɛ dɛn obi su toaso
1: oyɛ dɛn obi wɔ hɔ a wabene kyerɛ wo
0: so wabene kyerɛ bi
1: sanetie
0: sanetie
1: mhm
0: nimi ya obi nimi ya
1: sanetie nti ɛte sɛ ayɛ mfukyeneɛ no ebi da bi akyi nti wiase wɔ nipa bi a sɛbe Oya na adwene sɛ wonim ne ho adi bebrebe no. Ya na ntokwadu a ye yɛdan.
0: Ekogya no.
1: Ekogya no. Ni tina won sɛ Kristo kan sɛ mbi sɛ de ɔma ne ho mene so no bɛdan.
0: Bebrebe.
1: Ɔbɛbrɛ na sɛ.
0: Mhm.
1: Na de ɔbrɛ ne ho ase no.
0: Ɔma ne so.
1: Ɔpɛgya no.
0: Mhm.
1: Edi sɛ metena fidie won sɛ me na tumi nyina kuta me a. Me a me nunu me ho sɛ sere.
0: Mhm.
1: If the book ran will be Timu Abontia, Sandy Pana, Wo Timino, wa Benny Papa Papa. A book class, Samba could be a Macabatona, Kuma, Swam, and I and Adrian say, Ah, there be Papa Wakanyas as some. A Timaman Koshan, Nadia Kutam and the Miss Mim Fabinia Day,
0: M1.
1: Tough what the Mitri as
0: in your one. A bien will be so walks.
1: Dear Mwano Club, you or Bukuta, dear Tammy.
0: Then a dear Winnie,
1: the Swan, a dear Minion, soon a piano will be so yet a Okuta. Baby a minimum will be a no be a quacko. So what is the meeting? I say,
0: Chemukura.
1: It's a meteor for the way you see when you're a coupon. I am a domina, me a day.
0: What you
1: meteor?
0: Oh, wow. do koba
1: sametie anya mema ho oden anya mitumi se ma ho oden mitumi a sabre bi anka mentie fidie we so na so same se wo ba dia ka to what say ebre bi be duwa me de medifu bi betena fidie we so ma na bua kumaseman ne gana man ene asanteman ena meda so yeden etia sametie mpanimfo bebre timi ba menchen ama sampanimfo no ba menchen no ebi kutane ema timi chemi bi
0: teje
1: seje me fa ye wadwuma so forty as here na sabe se ma business asia enko bi so betima bo am bibi sa je
0: debi
1: ada me tina fidie we so kan ni pre kire wo se aduru asabia musabia kusabia nya do ahaban a pani bi ba kire me a mitimi de hwe wo bi a okuta prostate yade ye no aya konfo na de sa de ye no ma me
0: a kire die se je
1: so forty as here wona kire me keke wo se metie wo metie wo fie miensa ma wo se wadwuma na wo ye na ada bia nyadan
0: enim
1: enim bi kutade wei
0: tije
1: bi pese me di ade wei chew fa bua nipa
0: to wadwuma no so
1: enti sa me hwe nipa baako nipa mienu nipa miensa enim onyam na kan yakopon
0: kan yakopon so nyame di ma obi
1: sanetie
0: obrasi yesu nti na wo so sa ka
1: sanetie enti metie se wo bia bene na okutade a buru me so na sababu ame a wo de bremi amaje
0: ye Kristo adwuma nti
1: sadia baye anyam adwuma baye dan
0: bekoso
1: ebekoso nti
0: onyakopon munya
1: woni pe bia no abetwa bua ho akwa wie yeda
0: ye woni ye obi wo
1: wo ye dan wo hia obi mu a etimetie afidie we su me se se wo bekuta dia buru me me so
0: e de bedum se
1: e de bedum me se a odifo matie wa no kasa ma wono se a wo pese bua nipa me su me kuta wei me pese me de ba bua wo na bna da me tell the premier me gye me da wase
0: se gwan ye mi enyi
1: enyi wo da ye wie na de obasha ase wono wo wie
0: debi
1: Kristo chase ye
0: vijayo
1: Kristo okwa no de adwuma ne ye dai
0: wo
1: se me suma ma ko wiase ne amana man nyina so na Kristo wie ya nkwaso wo sa besuma ye
0: debi
1: ege ya kwa dai wo wie enti ye ntimi so nye wie me suma ye madwuma ma me bra ye dai
0: aso
1: aso me bra so wo adwuma ne me ja de ye dai ato de wa ya so mere ma me de wo sue firi mi nchan wo no so de kwa ye dai
0: koma foforo
1: wo de kwa kwa ye adwuma so what you say enti wudi bisa se wo bisa se me ho te sen e ya dum ene kura me me nya ni pasono nko e ye Kristo na dum ene wo te me kode me ye dai ete me ba
0: Tony George Chapel International, sorry, and a coffer by, and when it was for this, why and pretty it didn't come off. If I sit in a room, said, yeah, which my year, Jumanako every year. Now, old Chimu said, did be sassy, be sad, say, what you saying? Only for, and I have another.
1: No crap.
0: Who your mobile son or day chair? Oh, a sentiment.
1: Aye, my befee,
0: teacher, you come as a crude.
1: I'm a befee.
0: If you soon if you,
1: sir, Fidian will shine, said, dear Yanoa.
0: Nchi
1: oba nchi ena sebe empanifo bu bebi wose aboa no wusoro sedan wonya ntakra boa ne de wonya esoro boa ne de wontakra ne beye den oye den ebeba fo ndi ye ko chini sedan hano a edu bnada ye betena sema kumaseman ne gana man ene asanteman ti sabre de baba medim
0: odie so no de
1: ai
0: empanifo se chibe ye oda
1: ente sa won sayem ti yoko chini sedan ya anwa jama me ya atuma ni ba itu be tenase e obi fie ene me kurom
0: odifo brother ye da wubie wa uchirima wubie sunsun dan
1: no kure
0: na ene nso betita me wa ban
1: tamie hunu de e duru de den a
0: ene wotie
1: ene ye te mente me keke onzo obi ade yare bi a edene aba manim na duru ba bi a uye bibie enye yiye no na so ba ade sunsun ka kire me se wei ye ho adwuma ne beye yiye dia ye tede ye adwuma atie bia eteme ibi se enu ne haban gina ya wo ba ade de ye den egina me
0: ko se fi se bibie na de ye adwuma
1: ai
0: dodo na ba won chee no de ye se adwuma
1: ai
0: ta haba even tamio
1: ai
0: ye ma edin bi se tamie o di fo kra ye di fa ye di fra o
1: sanity e
0: so me bi so se nebra na ka beti
1: eno na me se
0: se du di e din a
1: e duru di e din a
0: o yusu sa ha
1: o so obi wo ho a se be wananti ba bi bebrebe obi wo kra so fo sa fo bi agina di e firi ne nsam nipa ne saka kye ne se ba bi ape bi afame ye dey
0: fame ko
1: fame ko na se bi mpani se de otimi wo ne ya no obu wa wo san ye dey eyi akia ana nya sa na tie etu obi tie mi sa bri se bi obi agina de afiri ne nsam oni bua fo mpani se pani ye wo fie ne bi wo huram ano ne afiri sunsun bo fo de asem ni gano etu obi wa obi de ne ka o se ba bi ape bi afame ko obi wa obi abunu kwase bi wo kwan mi so ma ono anu se a da bi ekwanya wodi mafa su idi ase mini buafo nti na apese wuchinchi minsade yeden egumachi na wuro meka wa edefuma beti wa bra kawa su yanya den ye wuro mfamfa wodaseni na beti ne wuro de fa nsa etimi ne buafo nti na wodi asem wo yedimi obi etimi kwaya yame ancha nka bra so a ewose nka ye chane yede ne fa ademano na ono nsusu timi de hwe na yere ne ne ma no sabre waya wo wo a woni otitire eni kamafo ni dimafo nti ene ya chinchimu ni nsegu na chiyama diyo kwa bre ya nukwa diyo bre ya nukwa nyanya dayi wanya hindi kwa tine michi ya se ukura fubi ya timati tini mwure munga kranka kranka kranka kranka kati mako tuasa asibi wa baby waya nagire se wa kwa kusiyena enesika niya wachaya nwa jia sasa nefri nisemu wanua nisika ashe wani buafuo wani sika wade kwa kofa lawyer wani sika debi ya wade kwa kutuya lawyer kamina diya kwa court
0: sebeye
1: Swafu, swati ya
0: siye.
1: Sebe ye kwa yebe kase mino kwa nsusu.
0: Ndiya mano.
1: Aya buwachi bidini. Eluna mekachile ni pane sepe. Niye wofie no. Awa omu tina sidi ya semu nebisu ya jayin. Ewe ule mu. Etu omra ya mfa semu ninja. Na magani ya mageshi ya ye. Huna maga wa ya jayin. Uye ho ho. Etu obu wa sebe ya diye bidanso. Sabre wobia yene juma. Abra tempente mpa. Wahasiyo mwa kwa juma anopana juu anopana juu anopana juu sabri ya wasa mkwa tenasi nankani bre suwa bawudika krano ene yadi yari yato nasu so fwa kube bia ni akache nisa yari yani ya nito yadiye yari ya nito yadiye de sada seni netoma uo ifse sabi sunsuma watia bontinti mme to yari ya mfama u ze kristo kabisa onipa ya tamfuni ya diye yifiye fwo eti diye wakube bia akache nisa diye dawusuna ya nito adiye ubi netodima uo sa wo bebre sa wo dia wo bra ye no onyanie ana sa ni pani tie wa gia maya no pai no wo ka kire mse ada bi pani mpese me kone nchen wono no obedu a ye sunsumade ye taame wu ade de ma no wono no wase wo taame a ba ade de wu bewu eti dia wo dia to me so no sa ada me me dia me nkonko hwe me yare me ayi me bayi fo ana me yefo me nkonko hwe no na mo ba bia ade ne fre ba ye no
0: yefo wo
1: sa ada ususo bi hwe Chofati michi ase. Anuti na jia mami mefidi we sume kase we ne ye we ne ye we minye sani ya mano. Emse ni pebiye ni wafabu wana de boda ya ensa ama usuo. Tidia hema isi yasa nki yafabu de kaya unkwa senso. Ewe yano wanwani ya dine senso.
0: Osu yafi.
1: Chofati masi. Eti ni pebiye tina sisa wumeme hu mkia unkwa. Wanonu unkwa kudrube biyo kwa kudrube kwa ene sabi na midiye ni muna mekro. Ana wuse ume umame unkwa. Disabu yu mame mkwa di ya niya sami suwe si kwa yin Usu nisame hunu wapa kwa kuduru
0: Sadi ya mpenika nungu Abu bie nchwa mkwa
1: Uwe chwa duru
0: Usu nchwa nungu
1: Ubiye titi mwure mwakwa jia bambosa Sofu safwa bambosa ya tafuri huye ni Watime kwa fani yama Afri Togo, Afri Nigeria, Afri China Adi ya bebu ni stomu Wakwa trasi ya wasa mkwa nunu towa diye Na wanya bididiye nye bituya na huka Sabre ya ya adia tunipano sese Wajuma na wabayerima ni njeyi Sikaniba wunisema mesheno Obu wa wotie mi sabre sabi ya danu kwa winseni Wa ya juma jebo sumi ya ketu ya Nansu wa ya juma jebo sumi ya ketu ya pe Ne kwa odo nsa Oba numu nsama bo sumi ya ketu ya ni nina ya dayi Ashe Ni pane danu kushini Otie jama wa seba peme kwa wenchayi Sobe dula tamye uwa diya niye beye biyama u Etu obia wano sabi wano obia ne juma Na obia tenasi ya na jene saye juma na mesaye juma no Meme mkwa Mensu suwa uko ame ma unko. Sani pani ya nane mana. E da wanya dayi. Osubi mfe. Nuhu huni sadi adena tie. Obi da wa suda. Wa suda yubi obi nini babe da. Waya wako anjire ntimi unko. Waji oyu ubi ya dayi. Diya kwa suwa na yoko suwa no peyi. Omra menimu. Minchina nisanya danta na danta.
0: Danta.
1: Na sempe ni kachwa se danta ni diye posi ya no anie ni mdiye yeka. Midini jia. Ma yuta feme tamiyo udi ufuo. Mida meseme ti tamiyo wa habaye ni yedayi. Edi ya chuma. Me teta amye wa habayi, me di ye chuma. Ma ye di fwa mi ye mwure mtia haba ma, me di ye chuma. Eti anopayi, ebi aname kasa ya ode. Usu kutabi, bube timi di abuwa miya penye. Wada urume mu, wada urume nyado. Me sumi ye pa, na me di abuwa nyankupo ma.
0: Eba wasu ye
1: wo. Na evye yano, enimonyamu ni nina ababe kaya yi, na kye nyankopɔ a wode ba atiasefo asase so so fo me kire me kire kwan obi ana pani bi tie mo se ah papa me kwakwɔ hwɛ na no pai ebi nso obi atemen kada da bia wode na no kaso obeba na nso ntimi ma no pai omra ma me hia me me wo kuma se kwada so me wo SD for hospital no
0: ne
1: wo na chipɛ eti wono a wo mu firi sunwan kwan so ba bia ni obi firi nkawe obi firi tepa obi firi mem obi firi yɔso ana eba me patɔ tie me haye wo firi sehwi na eba ba bia ni kwan so ba bia na wo firi awo ba fa ka ba kuma se ka kire driver ka kire mate se me sere wo bu me sere wo anya do wo du kwada so SD junction so ba bia traffic light ne wona ye simi wo wo me car ne besiu unye sifri ka musi pe wo de de dan wani kire kwan kakraka ne mienu wo dan wani kire kwan kakraka ne mienu arbo nsa woni petrol station ne filling station ne bedi hwani mu prekope hwakwan ne mienu nyinaa mu ebra ba bia filling station wono the filling station ne nchan wo nsa ko ta kwan na esane ba fom ko ta kwan na esane ba fom no wo me sane ko ta kwan ne bra fom na wo sane ko ta kwan na ba emisa wo bi na wa nyira no obi anto antwene sabi ni pabone ni enne wa me anhu ni papapa etu de emisa wo bi sane kwan na beduru ba bia ko ta na pem no uduru ba bia ko ta na pem na wona ye bodwa bodwa wo ho no koba ko nchan komie nu nche komie nsa nche ka che me se me sere wo unkyere me efie no a ye ya asore ewo mu no tie me haye wo efie a ye ya asore ewo mu no obisa se fie be ya wo se wagi aman ho bodi ni kyere no wo se fie na wagi aman wo ye asore ewo mu no akwa akwa na be bisa no wo ho a me so obekyere wo etu obisa ba ko no wa hu akobe mienu nche obisa mienu ne hu akomie nsa nche de obekyere wo se wonim no ebia no wonte me nkanta Debo mudie woni medie oni misa ho na mewo mewo kwada so SD hospital no mewo na chipe ho na mewo eti mu amufri nkan kwa so a enna no pai wu sima ba menche no faka ebe kumase eti bia wo ka no wu krom no e wa kra roadu a foka ebe kumase me ntimi mabobo nkura e won kan kwa so nyirada but bu tie me woni misa wu kwan no wu krom na won kan kwa so a foka ebe kumase Baby, I will be see your tech junction. Tech junction, we see a whole station. Jina ho. Bisaso pe ka ebe bua kwa. Frubi. U frubi a kache driver said driver. Me sera u simi kwa da so. SD hospital junction. Baby, a traffic light one. Udu wa yes simi. Me baba chro baby a befa. Wanu o fri o bua se kwa so baby a ne ba u fri bua se kwa so na eba. Ufri wo boase kwanso utie me wusu nkuro no e wo boase kwanso faka ebe kumase ufru ka ebe kumase ba bia wonso su ubesie eye gi run about konfo no chi gi run about wo si e wo gi run about no so na usi wo gi a wonso ka gina wa ye pa ye bu akwa ye pa ita no so ye pa ye su ye bu a wo me furu ka ne bi ufru bi pe ka che driver say drive e oda wo masimi kwa da so SD hospital junction ba bia traffic light wodudu ho a yes simi obesiu me ba ba kire ba bia be fa mo amu firi fm say suo ho ifra suo ho na ba kontase na ufra wo ba ufri jaache pam su kwan no so faka ba kumase momu ka na ya na etanam high school junction na tonsu high school junction to do high school junction yes si wo si high school junction ho a bisaso pe ka ebe bu akwa frubi wo frubi pe ka kye driver ka kye be tse me sere wo simi kwa da so SD hospital junction ka ne be siwo wo si fri ka mu si ya pe me pa cho wo so so hwe wo nsanifa wo si kwa da so SD junction so ba bia traffic light won wo si ya wo de hwe wo nsanifa etu obi bia wo be si kwa da so SD junction ba bia traffic light won si kan ni si ya pe hwe won sani fa wo bo se ko ta kwan bi sane ba won sani fa so eno de bewura SD hospital o wo mi sane ko ta kwan ne bra form na wo sane aba form ho a emisa wo bi ase de amasi aka no wo de bra ba duru ba bia ko ta na pem no wo ba duru ba bia ko ta na pem na wo na ye bodwa bodwa no bisase wo pe honorable store makira wo nipa bi eno be se honorable store Honorable, wane na yiri yebo gabu gabu. Tu beti makwa kwa si, baby ya honorable yebo gabu gabu. Udi wanu ni wane yiri oho. Si wansu, kache wansu, wosre. Wamu nchila ufie nwa, ya ya swani wo, baby yo jia mai. Oho wano.
0: So, honorable wano wo
1: SD. Honorable wo SD hospital nechi. ahona ji aman so so wo wetia honorable ho a utu wane ya uhuru ba bia me signboard ni si uru fie no asore no ewo etu du wo na bia dwindwin ti uru afi honorable store me se kwada so sd hospital no na chi udi hospital na chi wana yebo dwa bogwa no koba akonchen ukonu wa hu akomienu ukomienu wa hu akomiensa anye bia ba ko betima kire ose papa na ha no wo bisase wo pefie no a ye ya sori ewo mu no sd hospital na chi a efie no a ye ya sori wo ba bia wo gye aman e ya bodi no ba bia wo gye aman wo wo no obi a ba kire wo fie no na wo be wura fie ni mu a ye fie a yato wo kama kama kama afa ho be ba cho wo wura fie ni ma soda ni nsi fie na nim a soda na ofie na chi etu wura fie ni ma afa fie ni nche bra na chi wo beto soda no mangudu esi wo pedu esi wo shame so no wura sa gye aman ho no aba ena ye brada anopa no nsia na gyama matena sia me ye adwuma me ye adwuma me na bo anwumre no nsia anwumre no nsia bo pena me se ebu me ketim akọ tie me ye ede ye ukuada ni kumase ya wada ba hwam ye wunyame ukuada ba hwam kumase ye wunyame ya wada zo hwam ye wunyame na bo ma na brada de me wo fie me ye adwuma wa bre bre fie bra ba jwa home so ofisa fo bia kan tim se won ko ba bia biem
0: nanti onyam wa
1: dia wa hunu nti na mpanisi dia yewu nkura na yewu nimpire no
0: akọ ha kopemwa anyi akọ ha kopemwa anyi na za reko sumu se bza dia na nkoi
1: sanity e
0: o ha una de na mna anu ye mai
1: sanity e
0: tu obetra me na kun
1: ehe nti ji se opa utu a ukoso ana nti
0: ofu me se bunya anu ye
1: nti obi ko hospital bi na dia da no so anye yi a o sana de ko ba bi foforo
0: sanity e no
1: to fati asie
0: tri trauma de kono
1: sanity enti oba nanti akopem bra oba ye dai
0: obenya no yi
1: obenya no yi to oba na moje tu ni fihia du bi no obre pa na so da kropɛ o hia na boafo
0: hwe ni wo nyina
1: sana so da kropɛ o hia na bo ti ni pantie mi yie amfa wo ne kwansi dudu a oba nanti akopem wa a wo nya ema oba mu mu koso ananti dakro pe brafo be yini tia ma wo eti pani ka se mi se sabe ekwai tenti bia no ekowi abobo ano
0: seti no
1: ati se den ebe wi abobo ano owo mi ye bo be ye be ye se tuntum se kokko se vo se unim na de ban dan so ye de wo chapam wo tade de aye den
0: ahyew
1: eti ama wo ntimi dan ho emfa ba bia ma ne yeye eye tirimu asem onipa hunu wo se be be se be hunu ni a wo se me ma e ma me ma e bo be ye bra ne bra begina ano ne ade gideon kanta ne be ye adwuma de ama obi ato odura ma duro na kan wato odro odro na kan pa pese ye dane ye chire e fa bi pa no so bra me nkyere wona de ne ye nyama wo ano ne ade sika nkuri ye ho adwuma no obisafo anya sam ketwa obi aya to na duro duro na kan no nim sa duro obi ka kyere me se ya bomi dua obi ka kyere me se obi na ato ma duro obi ka kyere me se obi na eya me ye ano na me de sika nkuri ye so adwuma
0: sika nkuri
1: anya sika mo no o se sika nkuri ya fa ntwa de ye ba edufu ade ye ana beboa se obi de sika sika ya kuri no ya de bom se ya ntwa wo
0: edufu
1: na so so wi de ni mu na be dufu
0: kitwa kra nka ope
1: kitwa kra na nka moja ne ba ya nka ye na dufu no ni ba bi akwa ko duru etu obi wa se be se me hunu de wo ya me de wo ha me de wo ma me bre ano na wo ba me ye sadin de ba me ye kokosi ya de kosin su tini mu prekope ora bo se bibi obi ase eto obi a me se obi a gena de ne wase babia pa bia fa me ko odi ni pedi brem ye de tuta me ewa haban no so yeso ade a ora bo sampa bibi obi ase obi a bre omra me nto nchia me ka kire wo se babia wo niam ahwie gu no ho na utimi hihye ne yie wa hihye ne ya babia ni ho enkwanta ye nyina so nkwan hwema ni nanso anko gina nkwanta no so wo kro no nim
0: pedi wunya no
1: etu ye dan wo hunu babia wo firi ba nanso nkwanta no so de obi gina so ohunu owo mi anopai watie mi ache ji aman mie mabekumase ene mi mra ma mechia brother antrasim obi nsa wate ye ene eye bnada ene obi nkyira kora nyame yo sware wate na asem no wawo so na ye den
0: eda
1: eda me ma wako akotie mpanimfo bi akosem no wo se wiase emu osun na mu ohun ye kwamra mesan no wakasa me de me number ma wo fra mi sesie ye amefa mene obe kasa na bna da mi okuma se fiti anopa no nsia kopem anwumre no nsia me ho ye fie nsuo to awia bo obra me ho benya ba bia tena na kai se me hye adwuma se anopa no nsia me ye adwuma mena bo anwumre no nsia enyu ho mfirim ye nkɔ na ye nkɔ tie pani yakɔ sembra me no be kasa me number e 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ba no no me di ni di fo ogye aman yan kɔ mra ɛsa no akasa bi
0: hello
2: hello
0: mira bacho meni sa o kasa free
2: bacho me kasa se me kasa free e bua kwa
0: e bua kwa
2: me ex service man me w1 na me wo northern command you see I in central command na wa na me wo
0: is not
2: by my retirement in PCC mpaja wo se
0: wo ye australian ya se wo adwa wa kuma
2: chi I'm your australian am abp
0: good dia na asia no pe wa ba fidie
2: so yo ai post it
0: mhm
2: eh 2019 mo na me son dai se o baba kun do me ba kun o mo wo me panel na me team Jesus na me sorry fidie tu on madin sosa na maybe a chin asolfie eba fui my just say ukwa ha 20 million ukwa ha 15 na yebeka asem no amikwa babisa sorry

sa mami ampara mimi nyera mimi wachia no pebi na mwa kwaba na ya mafu ntia mwa kwabre wawasi na mechewa no pechi ya Uncle Roy Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrebu shi ya penyo kwa mfori Ye Syria College nina Niko sunti ye jom Bi asanka bujo

ba me ko kwa bi wa sin ko su je no na na ya ma fun ti ya ma ba ko pe na na e wo kwa bi wa si mi ho keni o baba ekuya echem su bebi asa do ni pa bra botie Nabe mami ya biakuye o yonko do na majisu biakuye mami ya nmi na yonko do nm SD4 da krobe 4 sa ni be konde kakakakra

yampa wasi onipa nye asuo wubu onie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobai force onkasa tonku toye omaloto